svar. Jag som når, jag som når. Jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen är det min napprej marschiram. Se på svoj pameti.